svatko ima svoju zvijezdu, što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: around. Please turn those headlights around.
1: Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.
2: Ne spavaj mala moja muzika.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelštafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelštafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je i prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
4: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
5: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
6: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
7: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše. Dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
9: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnječi ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Jutarnja kronika.
2: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
10: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
11: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
2: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Svijet.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Morokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačujući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice EU s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
2: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
13: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
14: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
13: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
13: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još 2 žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
16: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasci
14: vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
13: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
0: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave triju organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su dva napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
1: Jutarnja kronika.
2: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
16: Ronald Harwood široj javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobijer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga obsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još javne ličnosti bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
16: Bojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwänglera Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 kilometra. U pomorskom prometu u prekidu su dvije katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko o jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske iz Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport. Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a, sinoćnja uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
19: Our plan was to... Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte. Mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji. Pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka. Ali to je nogomet.
18: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
20: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, malo, možda malo čak i nekog respekta od te tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
18: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
21: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Koda smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
18: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupa na Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanja u talijanskom Varezeu trajeće do nedjelje, a naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojicima, te četverac u sastavu Talaja Bošković Mahmutović Martin. Najava je to kolovo za europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
1: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Daruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parg iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabi, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovin 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošin 28, Tesen 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će dan i osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.
4: Kupreški radio.

sam sjedim u hotelskoj sobi i ne sjećam se zašto sam ovdje. Načelnik zdravstvene službe kaže, opasno je disati i zato zapalio sam još jednu cigaretu.

0: Dakle, najintenzivnija vrućina trebala bi se razviti tijekom prilaza iz srpnja u kolovoz, tako barem kažu meteorolozi, kada bi se vrlo topla i suha zračna masa iz Sjeverne Afrike mogla proširiti prema srednjoj Europi i Balkanskom poluotoku.
1: Dakle, očekujte danas topao dan, a kosci koji ste pokosili jučer i prekjučer danas valja presat. Idemo dalje. Zašto su tisuće migranata baš iznenada jurnule prema ovom gradiću od 85 tisuća ljudi? Riječ je o Španjolskoj i Italiji. Zašto su tisuće migranata krenule? Ko to sve kontrolira i ko ih usmjerava? Kaže ovako, zajedno sa Manilom 400 km južnije, Selta predstavlja jedinu kopnenu granicu Evropske unije s Afrikom. Tisuće migranata iz Maroka ušle su u španjolsku enklavu Seltu u Sjevernoj Africi, zašto su lokalne vlasti zatražile pomoć središnje vlade u Madridu kako bi uspostavili kontrolu na granici. Snimke i fotografije, baš kao u onim horror filmovima, kako bi nekad u budućnosti mogle izgledati krize, preko lukobrana na gradskoj na plaži izlaze na lokalne ceste njih na tisuće. Riječ je o mlađim muškarcima koji su uglavnom organizirane, među njima ima obitelji žena sa djecom, ali manje, puno manje. Do naglog priljeva došlo je nakon što je dan ranije velik broj migranata pokušao doplivati iz Maroka do Celte. Za sad nije jasno što je potaknulo tako veliki broj ljudi na pokušaj prelaska granice. Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova poručilo je da će zajamčiti sigurnost građana i zaštititi granicu, ali istodobno navelo da vlada ne može proglasiti nacionalno izvanredno stanje zbog migrantske situacije, navode španjolski mediji AP News, recimo je to agencija koja to javlja. A je li sad sa ovakvim krizama neko upravlja? Ako bi ja sad rekao jednu rečenicu, onda može uslijediti optužba za teorije zavjere, tako da je bolje nekad i iznijeti činjenicu i zašutjeti.
0: Vlada Republike Hrvatske je u četvrtak donijela odluku o financiranju kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti NPOO projekta elektronički sustav naplate cestarine, kojem je cilj unapređenje sustava naplate cestarine na autocestama, a ukupno je vrijedan više od 160 milijuna eura. Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je na sjednici vlade da od ukupne vrijednosti projekta, koja iznosi 160,5 milijuna eura, 115,6 milijuna eura predstavlja prihvatljive troškove NPOO-a. Cilj je projekta, kako je rekao, uvesti novi elektronički sustav naplate cestarine kako bi se unaprijedio sustav naplate za autoceste kojima upravljaju Hrvatske autoceste i koncesionari autocesta Zagreb, Macelj i Bina Istra, dok će partner na projektu biti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Elektronički sustav naplate cestarine prema zakonu o naplati cestarine treba biti uveden od 1. ožujka 2027. godine.
1: Dakle, do godine nema naplatnih kućica. Odnosi se to i na nas, naravno. Novi incident zabrinuo stručnjake. Umjetna inteligencija prva izvela hakiranje, a da niko nije ni skužio da se to dogodilo. Pa šta ako umjetna inteligencija poludi? Neće to onda biti inteligencija. Tvrtka Aimcraft objavila je jučer da je objavila reviziju svojih sustava nakon što je OpenAI prošlog tjedna otkrio da su tijekom jednog sigurnosnog testiranja neki njegovi modeli pobjegli iz testnog okruženja, pristupili otvorenom internetu i hakirali sustave OpenAI platforme. Dakle, preopćili su da su pronašli tri slučaja u kojemu su njegovi modeli umjetne inteligencije pristupili otvorenom internetu, iako to nije bilo dopušteno, te su neovlašteno pristupili produkcijskoj infrastrukturi tim različitih organizacija. Tvrtka navodi da je incident otkrila tijekom pregleda više od 140 tisuća evaluacija pokrenutih

0: nakon OpenAI-ve objave. Kao u OpenAI-vim testovima tijekom evaluacije uklonjene su običajne sigurnosne zaštite kako bi se ispitale mogućnosti modela. I ispitivajući doveli su do toga da je umjetna inteligencija sama postala haker. Eto nas, kao u filmovima Povratak u budućnost, kolegice i drugim, ono, znaš, bitka sa robotima, je li Robocop bio onaj jedan od filmova takih? Moglo bi to postati stvarnost.
1: U prometnoj nesreći koja se u četvrtak poslje podne dogodila u Šujici, teško je ozlijeđen 35-godišnji motociklist iz Novog Marofa. Nesreća se dogodila 30. srpnja u 16 sati i 45 minuta na magistralnoj cesti M15, dakle sudjelovali su motocikl i osobni automobil. Motociklist je zadobio teške ozljede noge te je nakon pružene liječničke pomoći upućen na daljnje liječenje u Split. Osobnim automobilom upravljao je 34-godišnjak iz Novog Travnika. U vozilu su se nalazili njegova supruga i dijete rođeno 2025. godine, koji nisu ozlijeđeni. Očevid su obavili policijski službenici policijske postaje Tomislavgrad.
0: Evo još jedna vijest, ode Zrinski iz Europe. Remijem u Mostaru oprostili su se od Europe. Nema više Zrinskog. Mostarski Zrinski u Mostaru je sinoć u sklopu drugog kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu odigrao 2-2 sa Islamskim Balurom, a tamo je izgubio 1-0 i tako nisu uspjeli nadoknaditi zaostatak s Islamda i put u Europi za plemiće završen ranije od očekivanog. Dobili su novog trenera, otišao Štimac, ali evo ne ide. Nakon početnih minuta ispitivanja Zrinski je preuzeo inicijativu koja je dovela do rezultata. 10. minuta, Valur igrač igrao rukom, dosuđen penal za Zrinski, siguran s bijele točke je bio Nemanja Bilbija. 1-0 je to bilo, poslije toga 2-1, pa 2-2 i eto, nije prošlo.
1: U arhivu ljekarne samostana Svetog Marka u Firenci otkriven je recept iz sredine 19. stoljeća za napitak koji bi mogao predstavljati prvu Coca-Colu. Dominikanac Manuel...
0: Nisu valjda svećenici.
1: Da, Dominikanac Manuel Russo rekao je da se među dokumentima nalazila reklama za takozvani ojačavajući vinski eliksir, pripravak napravljen od listova koke i kola oraha. Prema njegovim riječima, upravo je taj eliksir u svoje vrijeme bio jedan od najprodavanijih proizvoda samostanske ljekarne. Kola orasi su sjeme biljaka roda kola, porijeklom iz tropskih kišnih šuma Afrike. Njihove sjemenke sadrže kofein, zbog čega se koriste kao aroma u raznim gaziranim bezalkoholnim pićima. Dosad se smatralo da povijest Coca-Cole počinje 1886. godine kada je američki ljekarnik John Pemberton razvio tonik koji je također sadržavao listove koke i kola orahe. Ipak novo otkriveni recept iz Firence stariji je nekoliko desetljeća. Rousseau pritom naglašava da ne postoje dokazi koji bi upućivali na izravnu povezanost samostanskog eliksira i kasnije Pemberton nove formule. Eliksir iz Firence bio je namijenjen ublažavanju tjelesne i mentalne iscrpljenosti, glavobolje te slabosti povezane sa starenjem ili velikim fizičkim naporom. Arhivski zapisi pokazuju da su lišće koke i kola orahe u Toskanu donijeli misionari iz Južne Amerike gdje su se te biljke tradicionalno koristile stoljećima. Točan recept Coca-Cole i danas je jedan od najpoznatijih poslovnih tajni na svijetu. Tvrtka navodi da samo mali broj zaposlenika poznaje zapravo kompletnu formulu te da su obvezni strogim ugovorima o povjerljivosti. Njihovi identiteti također nisu javno poznati.
0: Toliko za ovaj uvod. Vaša nazočnost uz radio prijemnike nas raduje i veseli. Ivana Babić i Josip Ivić, vaše su društvo. Dobro nam došli.

0: nakon ove pjesme o Coca-Coli idemo na ceste. Lijepo vrijeme, kraj radnog tjedna, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetitelja, dodatno će intenzivirati promet na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta prometa očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim prometnicama prema turističkim centrima i izletištima kao i na graničnim prijelazima. Sudionicima u prometu preporučamo opreznu vožnju, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, gužva je na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je gustoća prometa, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put pogledaju na kamere na web stranici BiH Autokluba. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu na M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1, na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog bitnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne kolničke trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumblovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave prometa cijelosti. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svaki radni dan od 7 do 16 sati, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova, naizmjenično jednim kolničkim trakom, promet se odvija i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, u Podmilaću, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na križanju magistralnih prometnica M17 i M16-2 u Jablanici, svjetlosna signalizacija je izvan funkcije, dakle ne rade semafori. Stoga molimo vozače za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Toliko, sretan vam put.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stupanj.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro. U današnjim prvim vijestima objavljujemo: Krakovjak priznao krivnju za vandalizam u Međugorju. Sud Bosne i Hercegovine odredio mu pritvor. Krišok u posjetu Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Zrinski završio europski put za ovu sezonu. Vrijeme sunčano i vruće. Sud Bosne i Hercegovine u predmetu Bartujome i Krakovjak donio je rješenje kojim je prihvaćen prijedlog tužiteljstva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora i osumnjičenom je određen pritvor, koji po ovom rješenju može trajati mjesec dana, odnosno do 28. kolovoza ili do drugčije odluke suda Bosne i Hercegovine. Osumnjičenom je određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo oštećenje ili rušenje vjerskih objekata iz Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Također i kaznenog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, te izazivanje opće opasnosti. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok posjetio je gradove Hercegovačko-neretvanske županije Konjic, Mostar i Stolac, gdje je razgovarao s predstavnicima lokalnih i vjerskih zajednica o izazovima s kojima se povratnici suočavaju u svakodnevnom životu. Kako je naveo u objavi na platformi X, sugovornici su mu prenijeli iskustva iz prve ruke i ukazali na probleme s kojima se povratnici susreću u ostvarivanju svojih prava i životnih potreba. Hrvatski športski klub Zrinski završio je svoj europski put za ovu sezonu. U sinoćnjem uzvratu u Mostaru s islandskim Valurom odigrali su neriješeno 2-2, no islandska momčad ide dalje zahvaljujući pobjedi u prvom susretu. Plemići se sada okreću novoj sezoni Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvo kolo na rasporedu je drugog vikenda u kolovozu. Vrijeme do kraja dana, sunčano i vruće. Vjetar je slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka su od 15 do 22, u Hercegovini do 25, a dnevne će biti od 33 do 41 stupanj. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Ružica Weber, čitala Mija Kraljević.
2: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog radija.

Pozitivne su informacije koje jutro doznajemo iz policijske postaje Kupresa. Kako doznajemo, na području naše općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

Bože, može li to? Mržnja je ljubav što u laži osvane,

0: A sad poglede na web portale, jedna zanimljiva tema. Kako preko granice s tuđim automobilom? Jedan dokument vas može spasiti žestoke kazne. A najčešće se to prelazi bez ikakvih problema ako imate urednu prometnu i vozačku, ali ako ipak naletite na stranački postavljenog policajca koji, da bi se dokazao u službi, mora provoditi zakon do kraja i inzistira na svemu. Što napraviti tada? Policajac može željeti baš utvrditi tko je vlasnik vozila, zašto vozač koristi automobil, kamo putuje, postoji li prijava povezana s vozilom, registarskim oznakama ili dokumentima, a riječ je o prijavama ako ste vozilo dali dobrom prijatelju koji je prijavljen za nedozvoljeno prenošenje koječega preko granice. Brojni vozači iz Bosne i Hercegovine na put prema Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji ili Njemačkoj kreću automobilom koji je registriran na oca, mater, supružnika ili drugog člana obitelji, ljubavnicu, komšiju, što ja znam ko sve ne. Što se ne očekuje problem? Vozač ima ključeve, originalnu prometnu dozvolu, isto ključe, isto prezime kao vlasnik vozila i slično. No međutim, može se pojaviti pitanje koji postavi policajac koji napreduje u karijeri, a pitanje glasi: imate li dokaz da vam je vlasnik dopustio da automobilom putujete u inozemstvo? Pa sam dokaz da imate automobil koji niste obili nije dovoljno, nego hoće čovjek da se uvjeri napismeno, jel? Vozačka i prometna dozvola potvrđuju da osoba smije upravljati odgovarajućom kategorijom vozila te da je automobil registriran. Međutim, ako ime vozača nije isto kao i ime vlasnika na navedenoj prometnoj dozvoli, ti dokumenti sami po sebi ne dokazuju da je vlasnik dobrovoljno predao vozilo. Možda ste ga napili pa mu uzeli vozilo. Činjenica da je vlasnik automobila otac sina ne mijenja puno preko granice kad se ide tijekom službene provjere. Isto prezime može pomoći u objašnjenju, ali nije pravilo ako je policajac baš radoznao, a ako je vozilo posuđeno uz dopuštenje vlasnika. Granični policajac ne može samo na temelju prezimena znat je li automobil znat posuđen, uzet bez dopuštenja, predmet obiteljskog spora ili je prijavljen kao ukraden, prenosi portal Granični prijelaz Maljevac. Zato postoji dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu. Ta se dozvola zove DTV. Dakle, DTV, zapamtite. Možete je izvaditi u Bihanku. Bihank navodi da je DTV neophodan dokument za vozače koji koriste tuđe vozilo prilikom putovanja izvan Bosne i Hercegovine. Dokument služi kao dokaz nadležnim tijelima druge države da vozilo nije ukradeno, te da se vozač njime koristi uz izričit pristanak vlasnika. Ako je automobil registriran u Bosni i Hercegovini, DTV se izdaje uz prisutnost vlasnika i osobe koja će voziti vaše auto. Vlasnik treba predočiti važeću prometnu dozvolu, dok korisnik vozila prilaže putovnicu. Prema informacijama BH Autokluba, dokument vrijedi do isteka registracije vozila. Znači, ako ste to uzeli, a registracija vrijedi do dogodine, cijelu godinu vrijedi, najdulje dakle godinu dana. Cijena je sitnica, 25 maraka. To znači da otac i sin prije putovanja mogu otići u Bihamk ili ovlašteni automotoklub i zabrati međunarodno priznati dokument. U njemu se navode podaci vlasnika i vozača i vozila, čime se kontrola na granici znatno pojednostavljuje. Izručite 25 maraka, platite to i s tim dokumentom vozite bez problema. Savjet koristan, pa...
1: U zgradi vlade Herceg-Bosanske županije jučer je upriličeno potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekata iz oblasti vodoprivrede odobrenih temeljem javnog poziva Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-Bosanske županije. U ime Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-Bosanske županije ugovore je potpisao ministar Božo Perić, dok je u ime općine Kupres ugovor potpisao načelnik Danko Jurić, čime je osigurano sufinanciranje projekta zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi prema selima Gornji i Donji Malovan prva faza u iznosu od 63 tisuće maraka. Riječ je o projektu koji ima za cilj unaprijediti sustav vodoopskrbe na području općine Kupres, posebice u naseljima Gornji i Donji Malovan, gdje je postojeća vodovodna infrastruktura zastarjela i zahtjeva modernizaciju. Upravo na ovom području procijenjeni su najveći gubici vode, što je bio ključni razlog za kandidiranje i apliciranje ovog projekta. Realizacijom ove faze projekta očekuje se smanjenje gubitaka vode, poboljšanje kvalitete opskrbe, te dugoročno povećanje sigurnosti i pouzdanosti vodovodnog sustava. Načelnik Jurić istaknuo je kako je ovaj projekt od iznimne važnosti za lokalno stanovništvo te predstavlja nastavak kontinuiranih ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine Kupres. Ulaganje u vodoprivrednu infrastrukturu jedan je od ključnih prioriteta općine Kupres. Ovim projektom rješavamo dugogodišnje probleme u opskrbi vodom za stanovnike Gornjeg i Donjeg Malovana, te stvaramo temelje za daljnji razvoj i kvalitetniji život naših građana, naglasio je načelnik Jurić. Potpisivanjem ovog ugovora općina Kupres potvrđuje svoju opredjeljenost za sustavno ulaganje u infrastrukturu i održivi razvoj lokalne zajednice.
0: Idemo dalje, još jedna tema. Uskoro otvorenje najvećeg kipa Djevice Marije u Europi. Gradnju financirao privatni poduzetnik milioner. Betonsko-čelični kip visok je 55 metara, što ga čini najvišim kipom Djevice Marije u Europi i drugim najvišim na svijetu. Poljski milijarder financirao je izgradnju golemog kipa Djevice Marije, za koji stanovnici sela Konotopje vjeruju da će njihovo mjesto pretvoriti u novo hodočasničko odredište. Betonsko-čelični kip visok je 55 metara, što ga čini najvišim kipom Djevice Marije u Europi i drugim najvišim na svijetu. Viši je jedino kip majke cijele Azije na Filipinima, taj je visok 98,15 metara. Dalje se navodi, svečano otvorenje predviđeno je nakon blagoslova, a to će biti na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza ove godine. Katolički blagdan posvećen Djevici Mariji. Radovi još uvijek nisu dovršeni, pa se na gradilištu i dalje nalaze betonski blokovi i građevinski otpad, a razasuti po blatnjavom parkiralištu u ovim trenucima. Unatoč tome, posjetitelji već pristižu na nedovršenu lokaciju u Poljsku, koja se smatra jednim od najvećih uporišta katoličanstva u Europi, bilo zbog vjere ili znatiželje. Bila je postavljena skela i ništa se nije moglo vidjeti, ali autobusi puni posjetitelja svejedno su dolazili, rekao je zaštitar Andrej Zi. Govoreći za svetište, prema navodima lokalnih medija, izgradnja kipa se procjenjuje na oko 100 milijuna zlota, odnosno 23 milijuna eura. Trošak snosi milijarder Roman Darkosik, njemu je 85 godina, nalazi se na popisu najbogatijih Poljaka.
1: Portal Večernjeg lista BiH saznaje da je preminuo Husein Huso Smajić, čovjek čije ime u Bosni i Hercegovini ostalo upisano kao simbol suživota, dobrote i ljudskosti. Javnost ga je pamtila kao osobu godine u Bosni i Hercegovini u izboru Večernjakova pečata, kao čovjeka koji je u Bugojnu na mjestu gdje su pronađeni ostaci višestoljetne Franjevačke crkve odlučio podići novu crkvu i tako poslati snažnu poruku zemlji često ranjenoj podjelama. Sve je počelo kada je Smajić na svome imanju želio graditi elektranu za vlastito gospodarstvo, a onda su otkriveni ostaci stare crkve. Nije dvojio ni trenutka, umjesto da šuti ili okrene glavu, obavijestio je javnost i crkvu o važnom arheološkom nalazištu. Obratio se vrh Bosanskoj nadbiskupiji, a kardinal Vinko Puljić dao mu je blagoslov za izgradnju crkve. Na blagdan Gospe od Anđela 2022. godine kardinal Puljić blagoslovio je crkvu koju je Smajić sagradio sa svojom obitelji uz pomoć brojnih dobrih ljudi. Huso je govorio kako želi da ljudi u Europi vide da u BiH nisu svi isti, da ovdje ima dobrih ljudi i da je na sreću zlih ipak puno manje. Njegova gesta bila je više od gradnje crkve, bila je krik protiv svakog zla, znak poštovanja prema drugome čovjeku i poruka da Bugojno i Bosna i Hercegovina mogu nositi epitet suživota, tolerancije, praštanja i susjedske ljubavi. Bio je gospodarstvenik, ali prije svega čovjek koji je znao da se veličina ne mjeri metkom, nego djelima. Darovao je dio svoga imanja za crkvu, govoreći da živi za dan kada će se u toj dolini ponovno čuti zvona. Odlaskom Huseina Huse Smajića, Bosna i Hercegovina izgubila je jednoga od onih rijetkih ljudi koji su vlastitim primjerom pokazali kako se mostovi ne grade riječima nego djelima. Neka mu je laka zemlja, a djelo koje je ostavio neka ostane svjetlo svima koji vjeruju da dobro ipak može pobijediti mrak.
2: Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Pa, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Pa, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Pa, glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Kupreški radio.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

0: A sad još jednom, drugi set servisnih informacija, evo što javljaju s prometnica, ima gužbe, lijepo vrijeme, kraj radnog tjedna, sezone godišnjih odmora, veliki regionalni glazbeni koncert što će privući veliki broj posjetitelja, dodano će stvoriti gužvu na većini važnijih prometnica u Bosni i Hercegovini. Zbog pojačene gustoće prometa očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima velikim gradovima, frekventnim prometnicama prema turističkim središtima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Sudionicima u prometu preporučamo opreznu vožnju, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je gustoća prometa, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put potraže informacije preko kamera na web stranici na svakom graničnom prijelazu. Zbog nastanka izgradnje podionice, riječ je o nastavku izgradnje podionice Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren preticajnim kolničkim trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti prema Sokolovcu, prevoj Romanija iz pravca pod Romanije, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom, a povremeno obustavljaju promet u cijelosti. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaću, granični prijelaz Izačić most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Zbog redovnog održavanja semofora, gužva u Konjicu, magistralna cesta M17, M16-2 u Jablanici, svjetlosna signalizacija ne radi, semafor ne radi, stoga molimo vozače za poseban oprez i poštivanje tamo privremeno postavljene prometne signalizacije dok traju radovi.
1: Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, temperature zraka u 8 sati. Sokolac, Srebrenica 15, Bjelašnica 16, Bugojno, Ivan Sedlosanski most 18, Bihać, Doboj, Sarajevo, Zvornik 19, Banja Luka, Livno, Prijedor, Tuzla 20, Zenica 21, Bijeljina 22, Trebinje 24 i Mostar 28 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja.

0: Evo nas kod rubrike Što ćemo pojest za današnji 31. srpanj. A evo ponude iz hotela Maestral. Riba pastrmka 10 maraka, bečka šnicla 10, zapečena piletina 10, špagete bolognese 10, zeljanica 9, mala zeljanica 5, mali burek 5, pogača s piletinom bolognese 10. Cheeseburger i fishburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, to je ponuda hotela Maestral.
1: Ponuda hotela Kupres, teleća čorba 10 maraka, kupreški kotlet 10, pariška šnicla 10, pohane lignje 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10. Omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, burek 5, sirnica 5 i zeljanica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slast svima.
2: Kao ružno pače rodila me moja mala mamica.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

0: Fonbox Kupreškog radija. Ako se pitate o čemu je to Oliver pjevao i nismo ga htjeli prekinuti, to
1: ljubomora.
0: Je ljubomora. Da. Dobro nam došli, a ovo je Fonbox Kupreškog radija, minutu ćemo nadoknaditi pol, nije nikakav problem, petak je. Posljednji dan i u tjednu i u mjesecu, opraštamo se sa srpnjem, bio je topao, bio je kišan, bio je hladan, sve se može pisati za ovaj srpanj. Temperatura se spuštala do 6 stupnjeva ujutro u Kupresu, jutro s gotovo 20, tako je to danas.
1: Možete nam se javljati, broj je 034-274-866. Možete nam uputiti i poruku s vašom glazbenom željom, sve na broj 063-740-577.
0: A možete i doznati pokoju korisnu informaciju iz Ministarstva unutarnjih poslova su nam poslali, jer to ćemo nakon prve glazbene želje, gdje može biti problema u cestovnom prometu danas zbog vangabaritnog tereta, dakle tereta koji usporava prometovanje. No, tome ćemo se vratiti kasnije kada čujemo već i prvu vašu glazbenu želju, dakle pišite ih i pozdravljajte, a izlovite nas, može kako god hoćete, svi putevi su otvoreni.
1: Prva glazbena želja, da mi se vratit, Ivo Patijera, a poruku je proslijedila doktorica.
0: Doktorice, naša, jedan veliki pozdrav za tebe i tvoju obitelj, a slušamo Patijeru.

0: Idemo polako dalje kroz naš jutarnji program Kupreškog radija. Kako smo i rekli, teret koji se vozi cestama naše županije može usporovati promet, evo i gdje.
1: Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije izdalo je obavijest kojom se upozoravaju vozači motornih vozila. A izvanredni prijevoz na magistralnim putevima u našoj županiji, kako se navodi, vršit će se na relaciji magistralna cesta M61 Čitluk-Kolo, M15 Kolo-Šujica, M16 Šujica-Kupres. Molimo vozače za strpljenje i poštivanje prometnih pravila, poručuju iz MUP-a Herceg-Bosanske županije.
0: Dakle, ovdje ukoliko ne iđete na takav teret, poštujte osoblje iz pratnje i naputke policije. A u nastavku 0637 40577, to je broj za sve vrste poruka, a pozivi na 034 274 866. Što ste pisali?
1: Pozdrav, može li Neretva i Crna ruža od Halida za radnu ekipu?
0: Idemo prvo s Neretvom, jel? Što si odlupla?
1: Jasno, Neretva.
0: Osvježenje, tako je.

0: Hvala vam na Neretvi, doista je osvježenje, je li tako, kolegice?
1: Da.
0: Mi volimo, pa eto, vjerujem da volite i vi. Ljeto, dobro, pa ćemo malo do poziva, pa da, zanimljivost. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako nam je u Donjem Vaku? Pretpostavljam na ovoj vrućini biti u Sarajevu da je...
2: Jes, lijepo.
0: E, pa da, lijepo, zvrbas.
2: Lijepo, sunčano, da, ruče, ali fino u svakom slučaju.
0: Dobro, slušamo.
2: Darko Domjan, Julske kiše.
0: Julske kiše, pa... Inače, odvjetnik po zanimanju i legenda, dugo, dugo nije ništa novo izdao, kaže da i neće, jel? Dobro, hvala vam, Muamere, ugodan dan želimo.
2: Hvala, joj, također.
0: Dakle, Julske kiše, a vratimo se temi. Ljeti gotovo svaki vozač koristi sjenilo za vjetroga bransko staklo. Kako bi smanjili zagrijavanje, posebno čuvate elektroniku u ovim naprednijim vozilima nakon 2002-2003. gdje imaju displeji koji od visoke temperature, koja dosegne i 80 stupnjeva na plastici, koja je armatura vašeg vozila, tamo gdje se nalaze svi oni instrument ploča i uređaji. Dakle, upravo takva sjenila su ključna. Njemački autoklub ADC, spominjali smo ga jučer, istražili su kakav utjecaj na to imaju boja vozila ili položaj sjenila. Ta sjenila trebaju biti uglavnom onako srebrna kao ogledalo. Na njihovom testu površina crnog zagrijavala se više od bijelog vozila. Dakle, crna vozila imaju probleme i tamna. Omjer 65 stupnjeva odnosu na samo 44 stupnja koliko se grijalo bijelo vozilo. No to nije puno utjecalo na temperaturu, kad bi u crnom automobilu 5 stupnjeva bilo toplije. A kada stavite spomenuta sjenila, temperatura će biti 53 stupnja, kada stavite sjenilo bit će 8 do 10 stupnjeva hladnije. Dakle, jako se isplati to što se čini ono mrskom i malo ostati, pa staviti to sjenilo, jako se isplati, posebno na ovim ljetnim vrućinama kada je u pitanju elektronika, a vozila koja se sad najčešće nalazi na tom prednjem dijelu ispod šajbe.
1: Idemo do sljedeće poruke. Evo što piše slušateljica Lucija. Dobro jutro, Kupreški. Evo napokon petak. Može li jedna vesela od Thompsona za sve nas koji putujemo za lijepu našu da prođemo bez dugih čekanja? U nastavku piše, hoću kući. I sljedeća glazbena želja, također Lucija piše, Mate Bulić, Dom u mom, pozdrav iz Njemačke.
0: Mi smo za veselo od Thompsona odlučili čuti jednu pjesmu, a ja ne znam ove godine jesmo li slušali uopće u Kupreškom, na Kupreškom.
1: Evo prilike danas, no prije toga Darko Domjan, Julske kiše.

0: Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europa ligu izgubio od Pafosa 4-0 nakon produžetaka, te nije uspio obraniti prednost koju imao od 2-0 iz prve utakmice. Ciprani su poveli pogodkom Uge u 40. David gol 91. za produžetke nakon samo 3 minute igre u dodatnom vremenu. Bili je zabio za 3-0. Jokorija u 117. minuti je pogodio za konačnih 4-0. Tako je Hajduk potpuno potopljen, ispali su u trećem kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Tamo će igrat protiv litvanskog Žalgirisa koji je sa 7-5 izbacio gruzijski Dinamo Tbilisi. Momčad Gonzela Garcije bit će gosti u prvoj, a domaćin u drugoj utakmici. E, Hajduče, treba biti dostojanstveni u porazu, jel?
1: A sad jedna vijest ovdje iz hrvatskog doma Kupresa, razmjena sličica svjetskog prvenstva. Dođi na organiziranu razmjenu sličica i pridruži se druženju s ostalim ljubiteljima nogometa. Ponesi svoj album i duplikate, razmijeni sličice koje ti ne trebaju i pronađi one koje ti nedostaju. Dakle, organizira ustanova Hrvatski dom ovdje u Kupresu. Idemo do sljedeće poruke, kaže za Ivanu i Antoniju, vatrogasci, nema nade za nas, veliki pozdrav i hvala.
0: To će tamo na rasporedu biti kasnije, a po tvojoj listi je...
1: Zagrijavanje.
0: Thompson Marko Perković, veselo i ban iz daleke obale.
1: Ovo mi diže tlak.

0: Čača joj u stranci na vlasti, mater joj je dobro s Čačom, pa je dobro i njoj. Ovo je program Kupreškog radija, zabavna glazbena emisija Fon Box. Rijeka je prošla u treće kolo kvalifikacija za konferencijsku ligu s ukupnim rezultatom 2-0. Izbacila je sjeverinski Derry City. Uzvratnoj utakmici u Derriju Rijeka je pobjedila s 0-1, a strijelac jedinog gola bio je Daniel Eduardo u 14. minuti. Matija Šakeka, momčad u trećem kolu kvalifikacija, igraće protiv finskog Ilvesa. Eto, bravo Riječani.
1: Idemo opet do sljedeće poruke. Vidjeti što se dalje pisalo. Kaže ovako, Jelici Pilić, sretan na rođendan. Žele muž, Ivica, djeca, Nevenka i Marko sa pjesmom Sretan rođendan od Duška Kuliša.
0: A u nastavku slušamo opet nešto dobro, pretpostavljam.
2: Pahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.

0: imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.
1: A evo i riječi prvog hrvatskog predsjednika, Bog dao da se doista i ostvare, da je ne pretoče opet u nekakvu regionalnu državu, pa treću Jugoslaviju, pa ovo, pa ono. Ko zna u ovo vrijeme previranja što će biti, a mi znamo da smo vrijeme predviđeno za jutarnji Fonbox polako potrošili.
2: Dakle, ostaje nam još iščitati i preostale poruke. Jutreć Kupreški od našeg Marka Ravnoteža. Pozdrav stiže iz Livna. Potom, dobro jutro, može pjesma Stara ljubav po Livnu se šeta, pozdrav iz Njemačke. Sljedeća poruka, jutro pozdrav za Kupres i Ramu, pridružujem se Lucinim željama, Planet Band je glazbena, Leti ptico bijela. Pa idemo do sljedeće poruke, ima ih još, sinu Dariju i nevjesti Magdaleni, sretno rođenje čerke Marte. Želi dida Zdravko i baka Dragica, može li o Thompsona, moj dida i ja. Potom kaže pozdrav, može li nešto od vatrogasaca, hvala.
1: Mislim da smo ih imali već naručene.
2: Da, pa ići će.
1: Pa će samo ta jedna biti dovoljno.
2: Sljedeća poruka, dobro jutro Kupreški, ajde ruže, daj gasa. Nažalost, pročitala sam staru poruku. Zapravo,
1: dobro,
2: sljedeća poruka...
1: Oduzmi ga se, ruže.
2: Sljedeća poruka je stigla od slušatelja Pere. Pozdrav iz Uskoplja za Kupreški. Sa pjesmom Došli smo ti, majko draga. Pa idemo dalje. Slušateljica Blažica. Pozdrav, može lijepa Mara, jadranski maestrali. Slušateljica Tijana redovito traži pjesmu Ravnoteža. Ja,
1: znači imamo je dva put, jednom pišemo, dva pamtimo.
2: I slušatelj Ivica kaže pozdrav, može Jana Planet Band.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo. Luka Brčko ostvarila dobit. Trump najavio dogovor o razoružanju Hamasa. Palestinska skupina to naziva tek nacrtom. Hajduk europsku sezonu nastavlja u konferencijskoj ligi kao i Rijeka. Varaždin za ovu sezonu završio. I danas sunčano i vruće. Javno poduzeće Luka Brčko ovogodišnjim financijskim planom predvidjelo je ostvarenje prihoda od pretovara roba u iznosu od 2,8 milijuna maraka. Osim pretovara, ova jedina državna riječna luka prihode ostvaruje i od usluga carinskog terminala te izdavanja poslovnog i skladišnog prostora u zakup. Zamjenik direktora javnog poduzeća Luka Brčko Damir Đokić izjavio je kako je povećanje ovogodišnjeg financijskog plana rezultat stavljanja u funkciju nove lučke dizalice koja je opravdala očekivanje. Podsjetio je kako je u 2025. godini ostvaren rast pretovara od 60% u odnosu na 2024. godinu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako su pregovori između posrednika i čelnika Hamasa održani jučer u Kairu, rezultirali sporazumom o postupnom razoružanju Hamasa u pojasu Gaze. No dužnosnik Hamasa sporazum je opisao tek kao nacrt, dok su američki dužnosnici priznali kako Izrael sumnja da će palestinska militantna skupina doista predati svoje oružje. Momčad Hajduka izgubila je sinoć na Cipru od Pafosa s 4-0, te Splićani dalje nastavljaju u konferencijskoj ligi. U istoj ligi nastavlja i Rijeka koja je ponovila pobjedu i u gostima, svladavši Derry City s 1-0. Varaždin je završio ovu europsku sezonu izgubivši u gostima kod češkog Jabloneca s 2-0. Danas će prevladavati sunčano i vruće. Puše istočni i sjeveroistočni vjetar. Temperature do 42 stupnja Celzijeva. Radio televizija Herceg Bosne, program Radija Slu, emitirao je vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Ružica Weber, čitala Mija Kraljević.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli! Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, djelatnice za rad na radnim mjestima. 1. Konobar za rad u kafiću i restoranu. 2. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, kafe bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. vidimo se na Dugi ruka festu. Budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Zahvala pripada uzvišenom Allahu Dželešanuhu na njegovim neizmjernim blagodatima. Hvala Allahu koji nas je stvorio. Hvala njemu koji nas je uputio. Molimo ga da nas uputi i na uputu učvrsti. Salavat i selam njegovom poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima, svjedočim da nema drugog Boga sem jednog jedinoga. Svi naši grijesi pored ovog svjedočanstva su maleni, dokle god njega vjerujemo i njemu se okrećemo. Svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pečat svih poslanika, vjerovjesnika. Molim Allaha dželešanuhu da vama i meni ovo svjedočanstvo čuva u našim životima, da budemo dostojni da se zovemo muslimanima, da nas poživi gospodar u društvu vjernika i milošću i šefatom njegovog miljenika uvede u džennet. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Najvećim te imenom molimo za svako dobro koje je kod tebe molio tvoj miljenik Muhammed alejhi selam. Gospodaru, zaštiti nas od svakog zla na ovom i na budućem svijetu. Počasti nas lahkim polaganjem računa. Molimo te, gospodaru, da nam najdraže djelo bude spominjanje tebe. Zaštiti nas od svakog zla, posebno od zla nas samih. Zaštiti nas od dušmana koji nam spletkare. Gospodaru, počasti nas da nas vode najbolji među nama, a zaštiti nas od toga da nas vode najgori među nama. Počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakog zla. Najvećim te imenom molimo, neka budemo spašeni na ovom i na budućem svijetu. Poštovani slušalci Radija Kupres, draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate Kupreški radio, emisiju koja je namijenjena vjernicima islamske vjeroispovijesti.

Poštovani slušalci Radija Kupres, cijeljena braćo, drage sestre. Neka je hvala Allahu Dželešanu, gospodaru svih svjetova, salavat i selam donosimo na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu ehle bejt porodicu, ashabe i sve sljedbenike na pravome putu. Draga braćo u dini islamu, danas ako bude inšallah u ovoj emisiji, nastavljamo našu priču o Sulejmanu alejhiselamu, jednoj od najinteresantnijih ličnosti ljudske povijesti. Prošle emisije smo govorili da je on u poslanstvu i vlasti nad sinovima Israilovim naslijedio svoga oca Davuda alejhiselama, te da je razumio govor ptica i drugih životinja. Osim tih, Sulejman alejhiselam, braću i sestre, je imao i druge blagodati.

kao i sam Sulejman alejhi selam. Kamenje je bilo vješto isklesano i međusobno se savršeno uklapalo, tako da nije bilo potrebe za daljnim ili nekom drugom obradom toga istog kamena. Mešćid je bio dugačak 60, a širok 20, a visok 30 aršina. Prozori su bili iznutra široki, a izvana uski, a unutar mešćida u njegovom vrhu nasuprot ulaznih vrata, braćo i sestre, bila je sagrađena posebna prostorija bez prozora i u nju je pohranjen zavjetni kovčeg. Ta prostorija je bila obložena čistim zlatom, a na njenom ulazu su postavljena velika dvokrilna vrata od maslinovog drveta. Dragi Bog je dao da pored tih vrata niknu dva drveta. Na jednom je raslo samo srebro, a na drugom zlato, koji su korišteni za popločavanje mešćida i oblaganje njegovih zidova. Kada se tome još dodaju biseri i merđani koji su džini izvlačili iz morskih dubina, te obloge od maslinovog i kedrovog drveta, jasno je da je Bejtul Maktis u to doba, braćo i sestre, bio najljepša građevina na svijetu. Čak i mnogobrojne baklje koje su paljene bacale su takvu svjetlost na plemenite metale i ostale dragocijenosti u oblogama podova i zidova da je mešćid u mrkloj noći sijao poput punog mjeseca. Unutrašnja ljepota Bejtul Maktisa, braćo i sestre, je puno veća i značajnija od njegove vanjske ljepote. Jedan njen dio je bio oličen u njegovom bereketu, o kome govori početak sure El Isra. Uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže u Kur'anu: hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći proveo svoga roba iz hrama časnog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. On u istinu sve čuje i sve vidi. Braćo i sestre, Bejtul Maktis, ili kako ga uzvišeni Allah Đalešanuhu naziva hram daleki, je 1000 godina bio kibla prema kojoj su se muslimani svakodnevno okretali u svojoj molitvi ili u svojim namazima. Zbog toga je sve od svog postanka Bejtul Maktis bio drugo po značaju mjesto hodočasnika nakon odlaska, odmah nakon Bejtullaha u Mekki. I tako je bilo sve do izgradnje poslanikove sallallahu alejhi ve sellem džamije u Medini. Tada je ona postala drugo, a Bejtul Maktis treće najčasnije mjesto na zemlji sve do sudnjega dana. Neki od blagodati Bejtul Maktisa možemo uočiti i u dovi koju je Sulejman alejhi selam učio na dan kada je završena izgradnja mešćida. On je zamolio uzvišenog Allaha Đalešanuhu da mu dadne tri stvari: da se njegov hukm ili presuda slaže sa Allahovom hukmom, da mu podari vlast koju niko osim njega neće imati i da svako ko uđe u mešćid sa namjerom da klanja ili molitvu obavi, iz njega iziđe čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Zatim je Sulejman alejhisselam obratio se okupljenima rekavši da mešćid pripada uzvišenom Allahu Đalešanuhu, da ga je sagradio po Allahovoj Đalešanuhu naredbi, da sve što je u njemu pripada uzvišenom gospodaru Allahu Đalešanuhu i da će svaki pokušaj krađe iz njega biti smatran pokušajem prevare uzvišenog Boga Allaha Đalešanuhu. Potom je naredio da se dovedu dva ovna u širi prostor harema i dva bika pred stijenu. Zatim je se popeo na stijenu i uputio sljedeću dovu: Allahu, ti si vlast i moć. Kao blagodat dao meni i mom ocu, obasuo nas blagodatima i kerametima. Moga oca si učinio svojim halifom na zemlji i sudijom među tvojim robovima, a mene njegovim nasljednikom i halifom u njegovom narodu. Ti si onaj koji me je odabrao za upravitelja ovoga mešćida i odredio mi tu počast
i prije nego što si me stvorio. Tebi pripada zahvala za dobročinstvo i moć. Allahu, molim te da onome ko uđe u ovaj mešćid dadneš 5 stvari. Kad u njega uđe griješnik činjeći teubu, da mu je primiš i oprostiš. Kad u njega uđe neko ko je u strahu tražeći od tebe sigurnost, da mu je dadneš i oprostiš. Kad u njega uđe bolesnik tražeći lađa ili lijeka, da ga izliječiš i oprostiš. Kad u njega uđe žedni iz mjesta gdje je velika suša, da spustiš kišu na njegov kraj i da ne skidaš svoj pogled sa onoga ko uđe u mešćid sve dok ne iziđe iz njega. O Allahu, ako si primio moju dovu, neka dokaz bude tvoje primanje mojih kurbana. Tada je s neba, braćo i sestre, spustila se velika vatra koja je ispunila horizont, pa se jedan njen jezičak izdvojio, pokupio kurbane i odnio u nebo. Sulejman alejhisselam je zatim naredio da se zakolje 3000 krava i 7000 ovaca, a onda je došao do mjesta poznato kao Sulejmanovo prijestolje i uputio sljedeću dovu. Allahu, ko ovdje dođe pred teretom grijeha, oprosti mu, ako dođe pod pritiskom briga i tegoba, otkloni mu ih. Braćo i sestre, u vezi sa Sulejmanom alejhisselam još se prenosi da kad bi ušao u harem, odmah bi pogledom tražio mjesto gdje sjede siromasi, te slijepi, nijemi i bolesni, pa bi sjeo sa njima iz skromnosti i podigao pogled ka nebu rekavši siromah sa siromasima. A među blagodatima Bejtul Maktisa spominju se još i sljedeće. Kad bi neko odapeo strijelu prema haremu, ona bi mu se vratila. Na jednom od vrata Bejtul Maktisa bio je postavljen drevni pas. Kogod bi neko opsihren prošao pored njega, pas bi zalajao i sir bi hodpao. Postojanja vrata koja bi prilikom prolaska kroz njih pritisla onoga koji čini zulum. U mihrabu Bejtul Maktisa, braćo i sestre, nalazio se štab koga su mogli dodirnuti samo potomci Allahovih poslanika, a ako bi neko drugi to uradio, ruka bi mu se zapalila. Kada bi vladar sinova Israilovih umro, njegovi sinovi bi su se zatvorili kod mihraba Bejtul Maktisa, pa bi onaj koji je dostojan vlasti osvanuo sa rukom pomazanom uljem. Do početka 70. godina, braćo i sestre, naše hadžije bi na svakom putu prema Mekki obavezno svraćale u Bejtul Maktis i uživale u njegovim blagodatima. Nakon toga je uslijedila zabrana od strane uzurpatora i ona je i dan danas na snazi. Stoga molimo dragog Allaha dželešanuhu da pruži svoju pomoć svim muslimanima ma gdje oni bili, a posebno u Palestini, i da nam dadne snage da jednog dana Bejtul Maktis vratimo u posjed muslimana. Molim dragog Allaha dželešanuhu da čuva džamiju Al-Aqsa i da podari svako dobro onima koji se bore da očuvaju njezinu čast. Amin ja rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, Duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Na Malostiku Preškoga radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, temperatura zraka polako vani raste, mi idemo prema voznom redu programske šeme Kupreškoga radija za petak. Sad smo već kod tematskog dijela i donosimo aktualne informacije. Najprije o tome kolika je radost kada se poveća mirovina velika, a dosta je onih koji primaju mirovinu iz Republike Hrvatske, stoga je korisno i ovo što ću pročitati. Dakle, zahtjevi u susjedstvu koji zanimaju i tisuće građana u BiH, hrvatske mirovine hoće li skočiti na 930 eura, dakle to je veliko pitanje. BUZ smatra da bi trebalo povećati najniže mirovine. Prema njihovu prijedlogu, najniža mirovina za 30 godina staža porasla bi s trenutačnih 471 euro na nešto više od 700 eura. Ne da nije nešto, nego je dosta veliko povećanje i čovjeka veseli. Blok umirovljenika zajedno, BUZ, zatražio je, BUZ, tako se zovu, zatražio je da se prosječna mirovina u što kraćem roku poveća na najmanje 60% prosječne plaće. Prema njihovoj računici, prosječna mirovina trebala bi iznositi oko 930 eura. BUZ navodi da je još 2015. kao član tadašnje domoljubne koalicije dogovorio povećanje prosječne mirovine na 60% prosječne plaće. Dogovor nije proveden nakon raspuštanja sabora 2016. godine, promjene na čelu HDZ-a kada su makli, ako se sjećate, tadašnjeg predsjednika HDZ-a. Dalje se kaže sljedeće. Iz BUZ-a optužuju vlade Andreja Plenkovića da od 2016. vodi politiku koja umirovljenike vodi u siromaštvo i ne pokušava ispraviti nepravde u mirovinskom sustavu. Dalje se kaže kako je to problem u kojemu treba sudjelovati u pregovorima. Prema podacima koje navodi BUZ, neto plaća iznosi 1550 eura. Dok je prosječna mirovina nakon najavljenog usklađivanja trebala dosegnuti približno 760 eura, što se nije dogodilo. Premda da to pokazuje Plenković javnosti, on bi to drugačije objasnio. On bi odmah rekao kako je u njegovih 10 godina to poraslo za neračunajući inflaciju za toliko i toliko. To znači da prosječna mirovina trenutačno iznosi manje od polovice prosječne plaće. Kada bi dosegla udio od 60%, iznosila bi 930 eura, odnosno približno 170 eura više. BUZ predlaže da prosječna mirovina staža 30 godina donosi prosječnu mirovinu za 30 godina staža koja bi bila 900 eura. Za 40 godina bilo bi 1200 eura mirovina. Doista reprezentativno povećanje. Pregovori će se odvijati sa vladom i do kraja godine će se znati hoće li ovo doista biti i realizirano.
1: Nastavljamo dalje povodom novog vala ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženje poslodavaca Federacije BiH i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH pozivaju poslodavce da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika. Rad u uvjetima ekstremnih vrućina predstavlja, kako je kazao predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović, ozbiljan rizik za zdravlje, posebno za radnike koji poslove obavljaju na otvorenom ili u proizvodnim pogonima. Zbog toga je, naglasio je, neophodno prilagoditi radno vrijeme vremenskim uvjetima, izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana te zaposlenicima osigurati odgovarajuće uvjete za rad i odmor. Zaštita zdravlja radnika mora biti iznad svakog poslovnog interesa. Nijedan posao ne smije se obavljati po cijenu ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih, rekao je Kurtović. Također poziva nadležne inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu, te vladu Federacije BiH da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu hitno formira Vijeće za zaštitu na radu. Također i Udruženje poslodavaca Federacije BiH poziva poslodavce da zbog aktualnog toplinskog vala i ekstremno visokih temperatura, gdje god je to moguće, prilagode organizaciju rada vremenskim uvjetima i poduzmu mjere zaštite na radu radi očuvanja zdravlja i sigurnosti zaposlenih. Podsjećaju da su poslodavci u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu Federacije BiH obavezni osigurati sigurne uvjete rada i primjenjivati mjere kojima se rizici po život i zdravlje radnika svode na najmanju moguću mjeru. U skladu s preporukama nadležnih institucija, poslodavcima se preporučuje da fizički najzahtjevnije poslove organiziraju u hladnijem dijelu dana, razmotre preraspodjelu radnog vremena kada je to moguće, osiguraju dovoljne količine pitke vode, češće stanke za odmor te prilagode intenzitet rada vremenskim uvjetima. Udruga poslodavaca Federacije poziva i radnike da se pridržavaju propisanih mjera zaštite na radu i poštuju organizacijske mjere koje poslodavci uvode s ciljem zaštite zdravlja i osiguranja kontinuiteta poslovanja. Istovremeno pozivaju nadležne institucije, inspekcijske organe i tijela vlasti da preventivnim djelovanjem i partnerskim pristupom podrže poslodavce u provođenju mjera koje će omogućiti zaštitu zaposlenih i nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti tijekom trajanja ekstremno visokih temperatura. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH podsjećaju da visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje ljudi, odnosno zaposlenika, te preporučuju da se tijekom najtoplijeg dijela dana boravi u rashlađenim prostorima, izbjegava izravno izlaganje suncu i osigura unos dovoljne tekućine, jer kako su naglasili, velike vrućine i vrlo visoke razine UV zračenja mogu biti opasne ne samo za kronične bolesnike, malu djecu i druge rizične skupine, nego i za zdrave ljude.
2: Može.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Idemo dalje. Sljedeća tema o kojoj ćemo ponešto je prilika za posao. Traže se operateri, terenski tehničari za opće izbore u BiH za 4. listopada. Sve odabrani kandidati prije angažmana proći će besplatnu obuku i certificiranje, za rad je osigurana financijska naknada. Manpower Bosna i Hercegovina provodi proces zapošljavanja za tvrtku Smartmatic. Riječ je o razvoju izbornih tehnologija. Ova tvrtka će sudjelovati u implementaciji tehnoloških rješenja za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Riječ je o radu na sustavu za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na izbornim mjestima. Trenutačno se traži veći broj kandidata za dvije pozicije, a riječ je o pozicijama operater na biračkom mjestu. Podrška članovima biračkog odbora pri korištenju Smartmatic opreme i pružanje osnovne tehničke podrške. Prijava može se obaviti na linku koji možete pronaći, gdje sam ga pronašao, na Večernjaku. Dakle, terenski tehničar za podršku u izbornom procesu, tehnička podrška na više biračkih mjesta i rješavanje složenih tehničkih izazova na terenu. Iz Manpowera navode kako je angažman posebno zanimljiv jer traje samo dva dana. 3. i 4. listopada 2026. radite ta dva dana. Svi odabrani kandidati prije angažmana proći će besplatnu obuku, a za rad je osigurana financijska naknada koja je navedena u samim linkovima za prijavu, a nema ovdje u tekstu koliko bi to trebalo biti novca. Pa ako taj vikend nemate što pametnije raditi, a da vam se ponešto naučite o informatici, prijavite se svakako i ubijte neku dobru dnevnicu.
1: Vatrena stihija progutala tvornicu kod Teslića. U gašenju sudjelovalo 60 vatrogasaca, šteta je golema. Požar u tvornici drvnih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić izjavio je za RTRS da je požar lokaliziran i da je u tijeku njegovo potpuno gašenje. U vatri je uništena velika količina drvnih sortimenata kao i gotovih i polugotovih proizvoda. U gašenju je sudjelovalo više od 60 vatrogasaca s oko 25 vozila uz pomoć ekipa iz više lokalnih zajednica, naglasio je Bubić. Načelnik civilne zaštite u Tesliću Dule Borić rekao je da je tijekom vatrene stihije u potpunosti izgorjela glavna hala s generatorima, fotonaponskim pločama i kubicima drvnih sortimenata, te da je šteta golema, javlja Srna. Na gašenju požara su, osim iz Teslića, bili angažirani vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Maglaja, Žepča, Prnjavora, Kotor Varoša, Stanara i Jelaha, kao i iz dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša. Iz Dobojske teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice rečeno je da su kao pomoć ispomoć intervenirali u četvrtak od 18 sati do 4 sata u petak, te da je šteta na tvornici potpuna. Iz policijske uprave Dobojran je rečeno da je požar policijskoj postaji Teslić prijavljen u četvrtak u 16 sati i 30 minuta. Za sad je nepoznat uzrok požara, a na terenu se procjenjuje stvarna šteta.

Šta mislite, je li pozadina proljevanja krvi u Iranu i Ukrajini upravo ti zločasti režimi, primjerice onaj u Ukrajini koji smeta Rusima, ili pak onaj u Iranu koji smeta prije svega Izraelcima i Amerikancima? Je li to pozadina zla gdje veliki igrači moraju batinom udariti ta dva naroda, odnosno nagovoriti da smijene svoje vođe i stave one koji pašu velikima? Kome odgovara ova igra sa hormučkim tjesnacem i ova igra sa cijenama nafte? Je li gubimo mi koji plaćamo gorivo na crpkama, poduzeća koja plaćaju gorivo za transport, ili neko bogato i masno na ovom zarađuje? Naftni divovi zarađuju milijarde dok svijet plaća skuplje gorivo i ostaje bez njega. To vam je, gospodo draga i naši cijenjeni slušatelji, istina. Nijedan rat se ne vodi bez direktne profiti, a krv i ljudski životi ne zanimaju baš veliki biznis i velike gospodarstvenike, odnosno divove koji se igraju sa ljudskim životima. Brent, međunarodna referentna cijena nafte prije eskalacije sukoba, kretao se oko $70 po barelu. Tijekom većeg dijela ožujka, travnja i svibnja bio je iznad $100, a u jednom je trenutku dosegnuo i $126 po barelu. Najveće svjetske naftne kompanije mogle bi objaviti golem rast dobiti za proljetnje mjesece, tijekom kojih je rat između Sjedinjenih Država i Irana gotovo zaustavljen promet kroz Hormuški tjesnac i na taj način ograničena globalna opskrba i podignute su cijene goriva. Američki naftni divovi, samo dva, neću im objaviti imena, danas će objaviti poslovne rezultate za drugo tromjesečje, a analitičari očekuju da će im zarada snažno porasti zahvaljujući Benjaminu Netanjahu, Donald

0: prije rata prolazilo je približno petina svjetske nafte i prirodnog plina. Manja opskrba podigla je cijene dizela, benzina i avionskog goriva. U pojedinim zemljama došlo je do nestašica. Australija je povremeno ograničavala prodaju goriva, dok su Nepal i Šri Lanka zbog krize zatvarali dio državnih ureda. Evo, to je to i to je istina. A dokle će ovo trajati? Dokle velikim gazdama odgovara.
1: Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske objavilo je kako uvodi pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje novog ili rabljenog vozila sa 7 i više sjedala. Mjera će se vršiti u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu, a namijenjena obiteljima s četvero ili više biološke, odnosno posvojene djece, kojima je vozilo veće kapaciteta važna podrška u svakodnevnom životu. Roditeljstvo se ne podržava samo riječima, nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu obitelji. Za obitelji s četvero ili više djece vozilo veće kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba za odlazak djece u vrtić, školu, liječniku, na aktivnosti i za lakšu organizaciju obiteljskog života, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Što mjera uključuje, kako je objavilo ministarstvo na svojim stranicama, potpora iznosi 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om. Najviši iznos potpore je 15.000 eura. Moguće je sufinancirati novo ili rabljeno vozilo sa 7 i više sjedala. Za pilot program osigurano je do 2,2 milijuna eura. Objava poziva zaklade Hrvatska za djecu planirana je za rujan ove godine, a tada će biti objavljen i svi uvjeti, potrebna dokumentacija te način podnošenja zahtjeva. Ovo je ulaganje u obitelj, djecu i stvaranje uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši, zaključili su iz ministarstva.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katoličke

0: Tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.
1: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
2: Vaš radio.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Izvijestili smo jutros o smrti Huseina Smajića, a evo sad i detalja. Posljednji ispraćaj Huseina Smajića bit će 1. kolovoza, prenosi Tomislav City. Posljednji ispraćaj Huseina Smajića bit će 1. kolovoza u Bugojnu. Dakle, u subotu 1. kolovoza u 15 sati na groblju Vesele straže crkvine u Bugojnu obitelj pokojnog Huseina želimo iskrenu sućut, stoji u ovoj obavijesti, a ovo je preslik, dakle, sa osmrtnice koju možete pronaći, a već smo javili jutros kako je prenio Večernji list, kako je umro Husein Smajić, čovjek koji je bio i osoba godine u Bosni i Hercegovini, a napravio puno toga kada su u pitanju odnosi u Bosni i Hercegovini, međunacionalni odnosi, prije svega odnosi između Hrvata, Bošnjaka ili rekli bismo svih. Vesela straža, mjesto gdje će biti sahranjen, je mjesto gdje je pronađena i crkva kraljice Jelene, o čemu možete više pronaći na web stranicama Večernjaka u člancima koje su objavljeni ranije.
3: I pred sami kraj ovog našeg tematskog dijela programa jedna zanimljiva priča. Naime, Indijac Dashrath Manjhi punih je 22 godine vlastitim rukama probijao put kroz planinu nakon što je njegova supruga preminula jer zbog dugog puta nije uspjela pravodobno stići do bolnice. Selo Gehlaur u indijskoj saveznoj državi Bihar bilo je odvojeno od najbližeg grada velikim kamenim grebenom. Stanovnici su do bolnice i škole morali obilaziti planinu, zbog čega je put bio dugo oko 55 km. Među njima je bio i siromašni nadničar Dashrath Manjhi, čiji se život početkom 60-ih potpuno promijenio nakon nesreće njegove supruge Falguni. Falguni se teško ozlijedila na strmoj planinskoj stazi, a zbog udaljenosti i nepristupačnog puta pomoć je stigla prekasno. Nakon njezine smrti Manjhi, dakle njen suprug, je odlučio napraviti prolaz kroz planinu kako više nitko iz njegova sela ne bi ostao bez pravodobne pomoći. Uzeo je čekić, dlijeto i pajser, a navodno je prodao i nekoliko koza kako bi kupio potreban alat. Unatoč podsmijehu sumještana, svakodnevno je udarao u stijenu i postupno stvarao prolaz. Danju je radio kao nadničar kako bi preživio, dok i jutra i večeri posvećivao probijanju puta, nastavljao je raditi po velikim vrućinama i tijekom monsunskih kiša. Nakon 22 godine, 1982. dovršio je prolaz dug oko 110 metara. Na pojedinim mjestima bio je dubok gotovo 8, a širok oko 9 metara. Njegovim pothvatom udaljenost do susjednog područja skraćena je s približno 55 na 15 km, čime je stanovnicima olakšan pristup bolnici, školama i drugim sadržajima. Ovaj čovjek imenom Manjhi je do kraja života od vlasti tražio da prolaz asfaltiraju i povežu s glavnom cestom. Preminuo je 2007. godine, a put koji je vlastitim rukama probio kroz planinu ostao je u uporabi i postao simbol njegove upornosti i ljubavi prema supruzi.
2: Lijepo. Kad smo čuli kako je čovjek probio cestu kroz stijene, čujmo i što vas čeka ako krenete na put u 11 sati i 8 minuta izvješće. Lijepo vrijeme, kraj radnog tjedna, sezona godišnjih odmora u velikim regionalnim centrima glazbeni koncert koji će privući veliki broj posjetitelja. To će dodatno stvoriti gužvu na većini važnijih prometnica u BiH. Zbog pojačane frekvencije vozila očekuju se gužve i povremeni zastoj na prilazima gradovima, frekventnim prometnicima, turističkim centrima, izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Sudionicima u prometu preporuča se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, na sva tri, Gornji Varoš, Kostajnica, Ivanica i druga tri. Duge kolone su oba smjera na sljedećim graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima samo pojačan promet vozila za zadržavanja do pola sata. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo, pa pogledajte na kamere. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila prometuju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenice zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne kolničke trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sokolovac, Dakle, uspon iz pravca Podromanije je usporen, povremeno obustavljuju promet u potpunosti. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, tamo rekonstruiraju rasvjetu u tunelu Vratnik svaki dan od 7 do 16 sati. Dalje, zbog bitnih radova na izmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, Podmilače, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica, Ribički most. Evo, to je to što se tiče prometnica.
3: U nastavku o vremenu, prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 24, Bugojno Sarajevo Sokolac 26, Srebrenica 27, Bihać Livno Prijedor Sanski Mozvornik 29, Banja Luka Tuzla Zenica 30, Doboj 31, Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 32 do 38 na jugu do 42 stupnja. Pa ćemo uz ove informacije reći i sljedeće. Hercegovinu danas očekuje uglavnom vedro, izrazito sunčano i ekstremno vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova, živa u termometru u dolinama dosezaće između 38 i 41 stupanj, dok će u višim planinskim predjelima biti nešto ugodnije od 30 do 33 stupnja. I upravo zbog izuzetno visokih temperatura za mostarsku regiju izda dan je crveni meteo alarm, upozorenje se odnosi za danas. Napose u razdoblju od 11 do 14 sati kada se očekuju vrhunci toplinskog vala i temperature oko 40 stupnjeva. Nadležne službe pozivaju na pojačan oprez s posebnim naglaskom na zaštitu starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika. Što možemo reći, kiša se ne očekuje, a puhaće tek blagi do umjereni vjetar kako puše ovdje na Kupresu danas.
2: Tako je, mi polako privodimo ovaj tjedan i ovaj mjesec i ovu dionicu programa Kupreškoga radija kraju.
3: Ovog posljednjeg dana mjeseca srpnja u programu Kupreškog radija s vama su bili Josip Ivić i Ivana Babić. Svakako ostanite i nadalje uz Kupreški radio.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
5: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, u najavi novosti izdvajamo.
2: Zbog očekivanih gužvi iz granične policije pozivaju na korištenje alternativnih graničnih prijelaza.
0: Najmanje 18 ljudi poginulo kod španjolske enklave Suete. Španjolska poslala vojsku.
2: Općinsko vijeće Kreševo poduzelo nove demografske mjere.
0: Borac, Hajduk i Rijeka nastavljaju sezonu u Europi. Zrinski, Velež i Varaždin završili za ovu sezonu.
2: Vrijeme sunčano i vruće.
0: U graničnoj policiji BiH predstojećega vikenda očekuju pojačan promet na graničnim prijelazima. Tim povodom pozivali su putnike da pored najfrekventnijih graničnih prijelaza koriste i najbliže alternativne. Pravodobno pripreme važeće putne isprave te da se prije putovanja informiraju o uvjetima prelaska državne granice.
2: Iz granične policije poručuju kako takvim odgovornim pristupom može se znatno doprinijeti bržem odvijanju graničnih kontrola i smanjenju vremena čekanja na granici. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine ulažu maksimalne napore i kapacitete u znatno povećan broj putnika i vozila, kako bi osigurali nesmetano odvijanje prometa preko državne granice, napominju iz te policijske agencije.
1: Novosti.
0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je prozvao predsjednika gradskog vijeća Đanija Rahimića, poručivši mu da prestane koristiti javna poduzeća za dnevno političke obračune. Kordić je reagirao nakon demantija iz javnog poduzeća Vodovod te otvorio pitanje političkog pritiska na gradske komunalne sustave.
2: Gradonačelnik Kordić poručuje: Đani, je li dosta više? Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić očito nastavlja bajati bajke. Nakon što su u javnost izašle ozbiljne tvrdnje i dokumentacija o tome da je dok je bio direktor javnog poduzeća Komunalno koristio resurse poduzeća za prijevoz vode na Forticu, a da računi pritom nisu bili podmireni, umjesto odgovora na ta pitanja javnosti nudi novu priču. Ovog puta o javnom poduzeću Vodovod, navodi mostarski gradonačelnik.
0: Predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar Marko Nova komentirao je sinoć u dnevniku televizije Herceg Bosne aktualnu situaciju u javnom poduzeću Komunalno i otpuštanje 22 djelatnika tog poduzeća. Posebice se osvrnuo na izjave različitih bošnjačkih dužnosnika, kazavši kako je riječ o klasičnoj izbornoj kampanji.
3: Naravno, klasičnu predizbornu kampanju u režiji prije svega SDA, Trojke i ostalih bošnjačkih stranaka. U međusobnom prepucavanju ko je veći bošnjaka, ko veća izdajica, na nekakav način uvijek se nađe formula ili model da se to radi preko Hrvata ili preko leđa Hrvata. I gdje ćeš drugo, već u grad Mostar i prouzročiti probleme u gradu Mostaru. Nije to nešto što se događa samo ove godine, to se iste te nekakve slične stvari događale i prije 2 godine, prije 4 godine, uvijek u nekom predizbornom vremenu i u nekoj predizbornoj kampanji. Podsjećam javnost i slobodno neka istraže to, kad se god dođe blizu izbora, u Mostaru se prouzroči nekakav problem. U ovom slučaju se pokušalo napraviti nacionalni problem od situacije u javnom poduzeću Komunalno. Dok je recimo prije 2 godine to bilo partizansko spomen obilježje, prije 4 godine je to bilo navijački neredi, a onda iza svakog tog događaja imamo plejadu bošnjačkih predstavnika ili ministara koji onda iz Sarajeva pohrle u Mostar, eto kao da u tom slučaju brane interese Bošnjaka. Pa bi evo prije svega naša politička poruka bila svima koji dolaze u Mostar da dođu dobronamjerno rješavati probleme i ponuditi konkretna rješenja, a ne da dođu ovdje zametati nekakav nered ili potpirivati međunacionalne tenzije. Kad ste već pošli iz Sarajeva u grad Mostar, trebali ste onda prije svega našim vatrogascima, svima, bili oni Bošnjaci, Hrvati, Srbi ili neki drugi, ponijeti nešto opreme iz Sarajeva ili na nekakav način platiti 400.000 maraka koliko je potrebno da opremimo te iste vatrogasce. Kad ste već pošli u komunalno poduzeće da nešto tamo kao rješavate, trebali ste onda kupiti istu tu opremu u komunalnom poduzeću, a ne stalno tražiti međunacionalne tenzije. Jer one nikom ništa nisu dobro donijeli u ovom gradu Mostaru.
1: Novosti.
2: Najmanje je 18 ljudi poginulo na granicama Roka i španjolske enklave Seute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij. Maroko je posljednjih sati pojačao kontrole na cestama, kolodvorima i u pograničnom području, kako bi smanjio priljev ljudi prema sjeveru zemlje. No tisuće osoba, uglavnom mladih, i dalje se okupljaju.
0: Španjolska je odlučila poslati vojsku kako bi ojačala sigurnost u svojoj sjevernoafričkoj enklavi Sauti nakon što su tisuće migranata jučer doplivale iz Maroka na to područje. Ministarstvo unutarnjih poslova Španjolske izvijestilo je kako će oružane snage pružiti potporu civilnoj gardi u održavanju sigurnosti.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako su pregovori između posrednika i čelnika Hamasa održani jučer u Kairu, rezultirali sporazumom o postupnom razoružanju Hamasa u pojasu Gaze. No dužnosnik Hamasa sporazum je opisao tek kao nacrt, dok su američki dužnosnici priznali kako Izrael sumnja da će palestinska militantna skupina doista predati svoje oružje.
0: Kina i Sjedinjene Američke Države istaknula su svoje razlike u pogledu trgovine uoči očekivanog sastanka svojih predsjednika u rujnu. Pri tomu je Peking kritizirao nova američka ograničenja, a Washington vrši pritisak na Kinu da poštuje svoje obveze.
2: Prvo neformalno glasanje Vijeća sigurnosti UN-a pokazalo je kako je bivša potpredsjednica Kostarike Rebeka Greenspan rani favorit za mjesto sljedećeg glavnog tajnika UN-a. Slijedi je bivša ministrica vanjskih poslova Gvajane Karolin Rodriguez Birket.
1: Novosti.
0: Općinsko vijeće Kreševo izglasalo je nove demografske mjere koje značajno utječu na kvalitetu života mladih obitelji na području te općine. Kako su objavili iz općine, nakon sjednice, sve dozvole za izgradnju obiteljskih kuća mladim obiteljima su potpuno besplatne, ne plaćaju ni građevinsku, ni urbanističku, ni uporabnu dozvolu.
2: Također, općinsko je vijeće Kreševo izglasalo i novi javni poziv za mlade obitelji. Predviđena je novčana pomoć u iznosu od 5000 maraka za obitelji koje rješavaju prvo stambeno pitanje kupovinom stana ili izgradnjom kuće. Izglasana je i nova naknada za treće i svako iduće dijete u obitelji koja je sada udvostručena te iznosi 2000 maraka.
0: Javno poduzeće Luka Brčkovo godišnjim financijskim planom predvidjelo je stvarenje prihoda od pretovara roba u iznosu od 2,8 milijuna maraka. Osim pretovara, ova jedina državna riječna luka prihode ostvaruje i od usluga carinskog terminala te izdavanja poslovnog i skladišnog prostora u zakup.
2: Zamjenik direktora javnog poduzeća Luka Brčko Damir Đokić izjavio je kako je povećanje ovogodišnjeg financijskog plana rezultat stavljanja u funkciju nove lučke dizalice koja je opravdala očekivanja. Podsjetio je kako je u 2025. godini ostvaren rast pretovara od 60% u odnosu na 2024. godinu.
1: Sport.
0: Hrvatski športski klub Zrinski završio je svoj europski put za ovu sezonu u sinoćem uzvratu Mostaru s islandskim Valurom. Odigrali su neriješeno 2-2, no islandska momčad ide dalje zahvaljujući pobjedi u prvom susretu. Plemići se sada okreću u novoj sezoni Vevin Lige BiH, a prvo kolo na rasporedu je drugog vikenda u kolovozu. Trener Zrinskog Simon Rožman nakon utakmice s Valurom nije krio razočarenje zbog neuspjeha, no poručuje kako se momčad sada treba maksimalno okrenuti prvenstvu.
4: Najprije bi se zahvalio navijačima za maksimalnu podršku kroz cijelu utakmicu. Jednostavno smo razočarani. Mislim da naprijed nije išla ekipa koja je bila bolja nego ona koja je imala toliko sreće da više nego same pameti. Pa ne bi želio njih podcjenjivati, da pače. Nego jednostavno mislim da smo se u dvije utakmice pripremili, mislim na 60, 55, 60 šutova na gol. Jednostavno oni su, mislim da je 4 situacija zabili gol. Tako da jednostavno u nogometu ponekad i treba imati malo sreće. Ne bi se složio da sreća treba zaslužiti, jer jednostavno mislim da smo danas zaslužili puno više nego što smo dobili. Razočarenje je sigurno prisutno. Meni osobno je to neuspjeh u smislu da smo ispali u drugom krugu ovih kvalifikacija, da su ove kvalifikacije teške u smislu da dođeš do grupne faze. To smo znali, zato niko praktično iz Balkana se još u ovim godinama nije tu plasirao, ali kažem, apsolutno smo htjeli i napravili sve da bi u ove dvije utakmice išli dalje. Treba se, ja mislim, da samo smiriti, maksimalno fokusirati na prvenstvo, raditi puno. Biće sigurno teška sezona.
2: Nogometaši borca iz Banja Luke izborili su prolaz u treće predkolo konferencijske lige. nakon što su uzvratnoj utakmici u gostima protiv Petrokuba odigrali neriješeno 3-3. U prvom susretu Borac je pobjedio 3-0. Nogometaši Veleža poraženi su i sinoć u Zenici uzvratnoj utakmici drugog predkola konferencijske lige. Slovački Dunajska Streda s 0-3, te su s ukupnih 0-4 ispali iz daljnjeg natjecanja.
0: Momčad Hajduka izgubila je sinoć na Cipru od Pafosa s 4-0, te Splićani dalje nastavljaju u konferencijskoj ligi. U istoj ligi nastavlja i Rijeka, koja je ponovila pobjedu i u gostima, svladavši Derry City s 1-0. Varaždin je završio ovu europsku sezonu izgubivši u gostima kod češkog Jabloneca s 2-0.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne je bilo sunčano. Temperature zraka u 11 sati. Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 24, Bugojno, Dobretić i Kupres i Sarajevo 26, Kiseljak i Kreševo 27, Prozor Rama 28, Bihać, Livno i Džepče 29, Banja Luka, Jajce, Tuzla i Zenica 30, Tomislavgrad i Usora 31, Posušje 32, Domaljevac, Šamac, Odžak i Orašje 33, Gruder, Neum, Ravno i Široki Brijeg 34, Čitluk i Ljubuški 35, Čapljina i Mostar 36, te Stolac 37 stupnjeva.
0: Danas će prevladavati sunčano i vruće, puše istočni i sjeveroistočni vjetar, temperature do 42 stupnja. Prije odjave podsjećamo.
2: Zbog očekivanih gužvi iz granične policije pozivaju na korištenje alternativnih graničnih prijelaza.
0: Najmanje 18 ljudi poginulo kod španjolske enklave Suete, Španjolska poslala vojsku.
2: Općinsko vijeće Kreševo poduzelo nove demografske mjere.
0: Borac, Hajduk i Rijeka nastavljaju sezonu u Europi, Zrinski, Velež i Varaždin završili za ovu sezonu. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Ružica Weber, čitala je Mija Kraljević i Vanja Šupljeglav. Radio Kupus.

akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

rajska ptica, ptica sna. Kad bi me na svom krilu

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač.

zasta, nov se budiš, jer pobjednik iz tebe kliče.

Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupreški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

0: Radio, Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Herceg-Bosanska županija. Uvode se drakonske kazne i oduzimanje vozila za obijesnu vožnju. Granična policija BiH angažirala sve snage kako brže prijeći granicu ovog vikenda. BiH pokrenula ratifikaciju sporazuma o plinskom povezivanju s Hrvatskom. Krišoko u Konjicu razgovarao o položaju i povratku Hrvata u dolinu Neretvice. Nova inicijativa u BiH, električna i hibridna vozila, mogla bi dobiti posebne oznake. U lipnju 2026. godine vlada Herceg-Bosanske županije usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Zastupnici u skupštini Herceg-Bosanske županije će o ovoj točki raspravljati 7. kolovoza za kada je zakazana sjednica. Fokus ovih izmjena je jasan, stati na kraj bahatosti na cestama i drastično sankcionirati ponašanje koje zakon sada i službeno prepoznaje kao obijesnu vožnju. Najradikalnija novina je mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Zakonodavac je ovlastio službene osobe, odnosno policiju, da na samom mjestu događaja privremeno oduzmu vozilo vozaču za tečenom u obijesnoj vožnji. S obzirom na pojačan intenzitet prometa tijekom turističke sezone koji se očekuje i predstojećeg vikenda, granična policija Bosne i Hercegovine poziva putnike da pored najfrekventnijih graničnih prijelaza koriste i najbliže alternativne granične prijelaze, pravodobno pripreme važeće putne isprave te da se prije putovanja informiraju o uvjetima prelaska državne granice. Takvim odgovornim pristupom, kažu iz granične policije, može se znatno doprinijeti bržem odvijanju graničnih kontrola i smanjenju vremena čekanja na granici. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak je pokrenulo postupak ratifikacije sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija, kojim bi se BiH preko hrvatskog plinskog sustava povezala sa LNG terminalom na Krku. Odluka državne vlade donesena je u drugom krugu glasovanja, pojašnjeno je u priopćenju nakon sjednice. Prema objašnjenju HINA-i, drugi krug glasovanja upriličen je jer u prvome nije bilo potpuno suglasja za pokretanje procedure ratificiranja sporazuma. Isti izvor je naveo kako je protiv bio jedino ministar prometa i veza Edin Forto, član naše stranke. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok tijekom boravka u Hercegovini sastao se s Don Marino Marićem, župnikom župa Obri i Solakova Kula, te zamjenikom predsjedatelja gradskog vijeća Konjica Ilijom Kozarićem. Na sastanku je razgovarano o položaju Hrvata povratnika u dolini Neretvice, mogućnostima održivog povratka te razvojnim perspektivama toga kraja. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvu komunikacija i prometa BiH inicijativu za izmjene pravilnika o registraciji vozila kojima bi se normativno uredilo uvođenje posebnih registarskih oznaka za vozila na električni i hibridni pogon. Posebne oznake bile bi osnova za jednostavnije prepoznavanje vozila s nultom ili niskom emisijom te eventualno uvođenje ciljanih prometnih, parkirališnih i administrativnih pogodnosti.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi Ruka Festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe trgovina ljudima nije samo teški kriminal nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupres.

akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Radio Kupres, nebeski radio.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: jedan pa te.
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.
1: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
2: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
1: Više informacija na broj 063-330-349.
2: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
1: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Herceg-Bosanska županija. Uvode se drakonske kazne i oduzimanje vozila za obijesnu vožnju. Granična policija BiH angažirala sve snage kako brže prijeći granicu ovog vikenda. BiH pokrenula ratifikaciju sporazuma o plinskom povezivanju s Hrvatskom. Krišoko u Konjicu razgovarao o položaju i povratku Hrvata u dolinu Neretvice. Nova inicijativa u BiH, električna i hibridna vozila, mogla bi dobiti posebne oznake. U lipnju 2026. godine vlada Herceg-Bosanske županije usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Zastupnici u skupštini Herceg-Bosanske županije će o ovoj točki raspravljati 7. kolovoza za kada je zakazana sjednica. Fokus ovih izmjena je jasan, stati na kraj bahatosti na cestama i drastično sankcionirati ponašanje koje zakon sada i službeno prepoznaje kao obijesnu vožnju. Najradikalnija novina je mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Zakonodavac je ovlastio službene osobe, odnosno policiju, da na samom mjestu događaja privremeno oduzmu vozilo vozaču za tečenom u obijesnoj vožnji. S obzirom na pojačan intenzitet prometa tijekom turističke sezone koji se očekuje i predstojećeg vikenda, granična policija Bosne i Hercegovine poziva putnike da pored najfrekventnijih graničnih prijelaza koriste i najbliže alternativne granične prijelaze, pravodobno pripreme važeće putne isprave te da se prije putovanja informiraju o uvjetima prelaska državne granice. Takvim odgovornim pristupom, kažu iz granične policije, može se znatno doprinijeti bržem odvijanju graničnih kontrola i smanjenju vremena čekanja na granici. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak je pokrenulo postupak ratifikacije sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija, kojim bi se BiH preko hrvatskog plinskog sustava povezala sa LNG terminalom na Krku. Odluka državne vlade donesena je u drugom krugu glasovanja, pojašnjeno je u priopćenju nakon sjednice. Prema objašnjenju HINA-i, drugi krug glasovanja upriličen je jer u prvome nije bilo potpuno suglasja za pokretanje procedure ratificiranja sporazuma. Isti izvor je naveo kako je protiv bio jedino ministar prometa i veza Edin Forto, član naše stranke. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok tijekom boravka u Hercegovini sastao se s Don Marino Marićem, župnikom župa Obri i Solakova Kula, te zamjenikom predsjedatelja gradskog vijeća Konjica Ilijom Kozarićem. Na sastanku je razgovarano o položaju Hrvata povratnika u dolini Neretvice, mogućnostima održivog povratka te razvojnim perspektivama toga kraja. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvu komunikacija i prometa BiH inicijativu za izmjene pravilnika o registraciji vozila kojima bi se normativno uredilo uvođenje posebnih registarskih oznaka za vozila na električni i hibridni pogon. Posebne oznake bile bi osnova za jednostavnije prepoznavanje vozila s nultom ili niskom emisijom, te eventualno uvođenje ciljanih prometnih, parkirališnih i administrativnih pogodnosti.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: ja živim zbog nje.
1: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
2: Da si na drugom kraju sveta.
1: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
2: Bahamima da imaš filu. Od mnogo žena.
1: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas, za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli.

Radio Kupres 90.5. OMG. You done lost your mother beat up mind.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Herceg-Bosanska županija. Uvode se drakonske kazne i oduzimanje vozila za obijesnu vožnju. Granična policija BiH angažirala sve snage kako brže prijeći granicu ovog vikenda. BiH pokrenula ratifikaciju sporazuma o plinskom povezivanju s Hrvatskom. Krišoko u Konjicu razgovara o položaju i povratku Hrvata u dolinu Neretvice. Nova inicijativa u BiH, električna i hibridna vozila, mogla bi dobiti posebne oznake. U lipnju 2026. godine vlada Herceg-Bosanske županije usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Zastupnici u skupštini Herceg-Bosanske županije će o ovoj točki raspravljati 7. kolovoza za kada je zakazana sjednica. Fokus ovih izmjena je jasan, stati na kraj bahatosti na cestama i drastično sankcionirati ponašanje koje zakon sada i službeno prepoznaje kao obijesnu vožnju. Najradikalnija novina je mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Zakonodavac je ovlastio službene osobe, odnosno policiju, da na samom mjestu događaja privremeno oduzmu vozilo vozaču za tečenom u obijesnoj vožnji. S obzirom na pojačan intenzitet prometa tijekom turističke sezone koji se očekuje i predstojećeg vikenda, granična policija Bosne i Hercegovine poziva putnike da pored najfrekventnijih graničnih prijelaza koriste i najbliže alternativne granične prijelaze, pravodobno pripreme važeće putne isprave te da se prije putovanja informiraju o uvjetima prelaska državne granice. Takvim odgovornim pristupom, kažu iz granične policije, može se znatno doprinijeti bržem odvijanju graničnih kontrola i smanjenju vremena čekanja na granici. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak je pokrenulo postupak ratifikacije sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija, kojim bi se BiH preko Hrvatskog plinskog sustava povezala sa LNG terminalom na Krku. Odluka državne vlade donesena je u drugom krugu glasovanja, pojašnjeno je u priopćenju nakon sjednice. Prema objašnjenju HINA-i, drugi krug glasovanja upriličen je jer u prvome nije bilo potpuno suglasja za pokretanje procedure ratificiranja sporazuma. Isti izvor je naveo kako je protiv bio jedino ministar prometa i veza Edin Forto, član naše stranke. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok tijekom boravka u Hercegovini sastao se s Don Marino Marićem, župnikom župa Obri i Solakova Kula te zamjenikom predsjedatelja gradskog vijeća Konjica Ilijom Kozarićem. Na sastanku je razgovarano o položaju Hrvata povratnika u dolini Neretvice, mogućnostima održivog povratka te razvojnim perspektivama toga kraja. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvu komunikacija i prometa BiH inicijativu za izmjene pravilnika o registraciji vozila kojima bi se normativno uredilo uvođenje posebnih registarskih oznaka za vozila na električni i hibridni pogon. Posebne oznake bile bi osnova za jednostavnije prepoznavanje vozila s nultom ili niskom emisijom, te eventualno uvođenje ciljanih prometnih, parkirališnih i administrativnih pogodnosti.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župnoj crkvi Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.
1: Naš i vaš.

kad to vas nije vizirano.

Einsteiner, go, go.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio. Thank you.

0: godina.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman. Ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Ne!